í steinsteypu borg. Stórborgar ást á steinsteypu hjarta. Bláni hún fjöll og digital fjós. Ragnúnar ær með Stockholm syndrom.

dyggðir og lestir eru handan við hornið. Svo ég held mig til hér og hugsa málið. Það er epíst skrýð.

Djúft í klettinum var hús. Í horni hússins var arinn. Í arninum var aska. Við öskuna var brenni. Við brennið var bekkur. Fyrir framan bekkin var borð. Við brún borðsins var stóll. Á stólnum hékk jakki. Í jakkanum var vasi. Í vasanum var steinn. Pétur tók steininn, fór með hann út og sett hann við rætur klettsins.